0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
2: Og helgegodt levert.
1: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
4: Bil. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Pinsen er en fin tid å pynte opp i hagen og på uteplassen. Da er det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelga. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både i planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Pinsen ei fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelga. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
10: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverumbil.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
6: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
4: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
6: Åja, det derfor ekstra har det
4: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
7: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
4: Byggmax! Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua,

0: til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Fredagsko.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Dette er Elverumsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Elverumsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne sikta I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
5: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekk unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, som skyddekket litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverum får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
2: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Just like Jesse James, en fredagsmorgen, 22. mai. Du hører endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Det skal handle en del om det som skjedde på Grue stadion i går, nemlig uttaket til fotball-VM. Vi skal prate blant annet med landslagssjef Ståle Solbakken, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Men først Loreen og True Love.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
7: Og helgegodt levert.
6: Ligemål. Joker, den gode naboen.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Det blir dikt og halmetall på Sebs Hotel I Hamar I kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen I spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen I Ringsaker de har åpent gjennom hele påskehelgen. Og flere av andre regions museer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her I regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes I gang klokka 17 på Briskeby.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som det herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og... Ja, så aldri vært så mye spillere I Grue. De tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det er jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til VM. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så jeg stemmer jeg på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinn I VM-finalen, lover dere å name droppe oss I soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavn og etternavn.
3: Reporter I saken var Paul-Erik Berntsen. Maria Redondo kommer her med Burning.

Burning og Maria Arredondo. I går kveld så var det to ran på Gjøvik, et klokka 17.40 og et klokka 20.10, og tre personer pågrepet. To av de under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Den fornærmede i den første saken fikk mindre skader, mens den fornærmede i den andre saken ble behandlet av helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng, og saken fortsatt under etterforskning, meldte politiet i morgentimene i dag. Det blir lokale nyheter etter All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Elin Haglund Engen fra Løten kreftfri etter å ha vært igjennom en alvorlig tarmkreftdiagnose. Hun oppsøkte lege fordi hun trodde var en bagatell, men undersøkelser viste kreft i tykktarmen med spredning. Etter en omfattende operasjon på Radiumhospitalet så hun i dag tilbake i jobb et par dager i uka og går daglige turer med hunden Birk. Nå deler hun historien sin i forbindelse med Kreftforeningens opplysningskampanje. Foreningen oppfordrer alle som får tilbud om tarmscreening til å ta testen. Den kan oppdage kreft tidlig og redde liv, skriver mittløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir redusert framkommelighet på Nøttåsveien i Heradsbygda de kommende ukene. Årsaken at Innlandet fylkeskommune skal skifte ut tre stikkrenner på strekningen. Arbeidene fører til lysregulering, omkjøringer og perioder med stengt vei. Først blir det arbeid mellom Nøttåsveien 128 og 154, deretter følger arbeidet mellom nummer 166 og 182 med omkjøring via Fureknappen i deler av perioden. Fra 12. til 17. juni så ble veien stengt på nytt, og trafikken ledes da om Lussberget. Fylkeskommunen sier arbeidet nødvendig for å sikre både veien og framkommeligheten framover, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken i norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå er jo jeg en som er kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
11: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og

I Just Might og Bruno Mars. Så en titt I politiloggen. Politiet hadde en trafikkontroll langs Eggelina I Gran I natt. I krysset Eggelina og Råsums Gutua, for de som vet hvor det. Det endte med to forenklet forelegg og to førekort beslag for fartsovertredelser. I tillegg så fikk en bilfører forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det kom melding om to ran på Gjøvik I går, et klokka 17.40 og et klokka 20.10. Tre personer pågrepet etter hendelsene, to av de under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Den første fornærmede fikk påført mindre skader, mens den andre behandlet helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet jobbet I går kveld med å hente inn mer informasjon og har ikke så mye mer oversikt over hendelsen foreløpig, melder politiet I innlandet.

0: Norges VM-tropp representert direkte fra Gruestadion. Anders, så var det å få hele Norge inn til Grue?
1: Det kjempestas. Vi ser også at det mange grusukninger, solørfolk som har kommet hit. Anslagsvis mellom 600 og 800 stykk her I dag som har ført med på det hele.
0: Du styreleder I Grue IL, og dette her jo da hemmebana og oppstarten for både Ståle og Kenta. Altså, her betyr det for de yngre da, som nå du leder, kan man jo si, og få besøkt av seg gutta.
1: Det betyr enormt mye for dem. De ser at det muligheter for å komme opp dit Ståle og Kenta har vært, for de har jo startet her og jobbet seg oppover til der de I dag, og det veldig stort for de små å se at det finnes muligheter.
0: President I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, altså dette med breddeidrett og ikke minst fotbollen på mindre steller, den viktig.
2: Ja, altså vi veldig stolt av vår modell, og den handler jo om at bredd og topp henger sammen, og at vi ikke har akademier I barnefotballen, sant? At folk skal være lokalt, og Ståle lever dette ut, Kenta lever dette ut, de snakker alltid om Grue, de tenker alltid på Grue, de hilser hjem til Grue, så det var veldig naturlig for oss å komme hit og ha uttaket, og på den måten understreke selve fotballmodellen vår, som hele tiden under press, og det ikke noe som gitt med den, men den må jobbes med, og vi heldige som har en landslagssjef og et trenerapparat som har det sånn inni huden da.
0: Og nå jo pressekonferansen straks hun har gjort her, og nå skal de mindre hjem. Her har tilbakemeldingen vært fra de små som har møtt opp her I dag, Anders.
1: Nei, jeg får tilbakemeldingen på at det har vært et kjempebra arrangement for de små og store, og det setter jeg veldig pris på. Vi har kastet oss veldig rundt her, for det var jo kort tid på å planlegge hele prosessen fra da vi fikk beskjeden at det skulle hit.
0: Men du, Lise, har du vært positiv hele veien til å flette dette ut til Ullevål?
2: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, ellers så blir det på tatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
0: Her tror du at det her har du å si for ny rekruttering inn til fotbollen da?
2: Altså selvfølgelig det å komme til VM I seg selv en vanvittig boost. Det vil samle hele nasjonen. Vi jo selvfølgelig opptatt av å få fram at vi jo mesterskap med kvinnene våre hele tiden, men det noe spesielt med at vi har ventet veldig lenge. Vi føler vi har underprestert litt med herrelandslaget. Hatt utrolig tro på dette prosjektet Ståle og Kenta Brede og de andre har ledet. Når vi ikke kvalifiserte til EM, så synes jeg allikevel at det var et prosjekt som jeg ikke ville rokke ved. Vi var helt trygge på avgjørelsen med å beholde Ståle, og det jo selvfølgelig en stor lettelse å kjenne at man nå kan lage disse evige minnene for barna. For til syvende og sist, så det jo litt det toppfotball egentlig handler om. Det at det skal skape evige minner og på en måte samlingspunkt for barna våre.
0: Og du, Anders, du steller stadion til disposisjon ved neste VM-uttak, og du?
1: Det kan vi godt gjøre, at det kan være fast uttak her.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne!
7: Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
10: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
11: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

John Lennon og Imagine her i Endelig Morgen. Klokka ganske snart 7, det betyr at det blir nyheter her i kanalen, og fra motelslaget her Alana Miles og Black Velvet.

0: bil i morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som er så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne sikta i begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i Innlandet i pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
6: Det som er bra med lørdagen er at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket er litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

You're the first, the last, my everything. Og Barry White I endelig morgen. God fredag, 22. mai. Pinsen står for tur. Det betyr for de aller fleste en ekstra fridag på mandag, som vi aller fleste av oss knapt vet hvorfor vi egentlig har. Men sånn nå det, en lang helg på gang, og da det viktig å vite hvordan værutsiktene egentlig blir. Vi tar en prat med meteorolog Rafael Escobar Løvdal om det I løpet av den kommende halvtimen etter blant annet spilloppmaker.

0: hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.
7: Elverum Bil.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Det blir dikt og hardmetall på Sebs Hotel i Hamar i kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen i spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar & Scene i Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen i Ringsaker, de har åpent gjennom hele påskehelgen, og flere av andre regionsmuseer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her i regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes i gang klokka 17 på Briskeby.

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi denne tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, det vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fridag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer da, begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekk unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt en 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skydekket litt skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for som ligger sol oppe hos hver, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha. Det blir veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, og da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyld, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske, ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så annet å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinselgen.
0: Det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol. Så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem hvis man ute I hagen og styrer med det ene og det andre.
2: Reporter I saken var Hege Haga Løkken.

Sommeren kort, Thomas Ledin. Om du skal bruke Dovrebanen I juni, så bør du følge med nå, for Dovrebanen blir stengt fra 30. mai til 14. juni på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid. Det Bane Nord som melder det her. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås. Og det tar lengre tid å reise med det som skulle ha vært Dovrebanen I den perioden her, altså fra 30. mai til 14. juni. Det her Dance with a Stranger fram mot lokale nyheter. So nice to-

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Elin Haglund Engen fra Løten kreftfri etter å ha vært igjennom en alvorlig tarmkreftdiagnose. Hun oppsøkte lege fordi hun trodde var en bagatell, men undersøkelser viste kreft I tykktarmen med spredning. Etter en omfattende operasjon på Radiumhospitalet så hun I dag tilbake I jobb et par dager I uka, og går daglige turer med hunden Birk. Nå deler hun historien sin I forbindelse med Kreftforeningens opplysningskampanje. Foreningen oppfordrer alle som får tilbud om tarmscreening til å ta testen. Den kan oppdage kreft tidlig og redde liv, skriver mittløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir redusert framkommelighet på Nøttåsveien I Heradsbygda de kommende ukene. Årsaken at Innlandet fylkeskommune skal skifte ut tre stikkrenner på strekningen. Arbeidene fører til lysregulering, omkjøringer og perioder med stengt vei. Først blir det arbeid mellom Nøttåsveien 128 og 154, deretter følger arbeidet mellom nummer 166 og 182 med omkjøring via fureknappen I deler av perioden. Fra 12. til 17. juni så ble veien stengt på nytt, og trafikken ledes da om Lussberget. Fylkeskommunen sier arbeidet nødvendig for å sikre både veien og framkommeligheten framover, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken I norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Ell, helt fulle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
8: Fikk igjen på skatter, noe av silikon I tattet.
7: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
9: Vilket jævla liv, va?
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
0: Endelig må morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi

0: ta en kamp på gangen, som det så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
1: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og stimulerer til den type fotball da.
1: Elverums største rival I håndballens eliteserie de siste sesongene, Kolstad, må også neste sesong starte serien med minuspoeng. Det to minuspoeng trønderne må starte med, det skriver NRK Innlandet.

0: Torsdag ble landslagsuttak på Grue stadion. Der treffer jeg faktisk en odøling, Vidar Sannerud. Hva din rolle akkurat oppi dette her?
1: Du bare med og tilrettelegge for konferansen, eller pressekonferansen, så det det ingen stor oppgave jeg har.
0: Men det må jo være litt spesielt å gjøre det her på Grue stadion, da, for dette skjer jo vanligvis på Ullevål.
1: Det veldig moro, og det jo artig at man kan dra det ut i, til, og spesielt hit til Grue, da, som både Kenta og Ståle ifra, så det jo, dette jo, har vi aldri gjort før, faktisk, så det blir veldig spennende. Og dette kommer til å bli fint, mye folk her, veldig mye folk.
0: Og så det jo hyggelig da, som glomdøler, at vi faktisk har to såpass trenerkapasiteter som kan lede Norge til et VM.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det jo fantastisk at Ståle og Kenta klarte det. Så hele norsk fotball jo, ja, vi har mye å takke om for det betyr så mye for hele norsk fotball, ikke bare for landslaget, men for interessen for fotball, for vi merker jo veldig godt. Nå har vi jo kamper utover høsten som utsolgt allerede, så det ja, det helt, hva skal jeg si, helt unikt.
0: Hva betyr det for rekrutteringen til fotballen da, at man på en måte har så, at det kommer gutter fra bygda og får til noe sånt?
1: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo det bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball i mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi hjemme og simulerer til den type fotball da, der ute i distriktene.
0: Du var ikke så mange landskamper selv på deg. Du litt misunnelig nå?
1: Skal jeg gjennomføre den troppen her? Men det jo litt for sent, men nei, men det jo, altså, ja, det, jeg levde på min tid og hadde min karriere, og jeg var bare privilegiert som fikk være i den perioden som jeg var på Kongsvinger, for det var jo bare moro. Det var kjempeartig.
0: Så skal de til USA. Der var jo du på treningsleir, hvis jeg ikke husker helt feil, og dere ble rana. Har du gitt noen råd til hvordan man skal unngå det?
1: Det bør vi passe på der borte, for det er jo et land som er litt, skal jeg si for noe, litt annerledes akkurat nå enn det vi vant til da, med USA, men det kommer helt garantert til å bli et fantastisk mesterskap, så vi gleder oss til å reise dit bort. Det blir kjempeartig.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

Ingen her I deg, Tobias Sten og Synne Vo. Klokka straks åtte, det tid for nyheter etter Return, Take This Heart.

0: endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums radio. Klokka 8, og her siste nytt.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og En turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som det så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne sikta i begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i innlandet i pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
6: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekk unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
7: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Mason Jennings og Fighter Girl I Endelig Morgen, cirka 8 over 8 denne fredagen 22. mai ved inngangen til Pinsehelga. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Ja, det var jo stor ståhei på Gruestadion I går med uttaket til fotball-VM. Vi var der, og det handler mye om det I våre sendinger I dag. Jeg skal blant annet ta en prat med Ståle Solbakken og Kent Bergersen den kommende halvtimen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for
9: Ingen kims, ingen kos.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Det blir dikt og hardmetall på Sebs Hotel I Hamar I kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen I spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar & Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen I Ringsaker de har åpent gjennom hele påskehelgen. Og flere av andre regions museer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her I regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes I gang klokka 17 på Briskeby.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, med tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det jo et bra... Det jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til VM. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så jeg stemmer på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinnet I VM-finalen, lover dere å name-droppe oss i soler da?
1: Jeg skal love deg, da skal du få både fornavn og etternavn.
3: Ja, vi hadde tre reportere på Grue stadion I går, Linn Hege Kolbesagen, Herman Larsen og Paul-Erik Berntsen. Det her Coldplay og The Hardest Part I Endelig Morgen.

Har du spart fra Coldplay? Det var en trafikkontroll langs Eggelina i Gran i natt. Endte med to forenkla forelegg og to førekort beslag for fart. I tillegg så fikk en bilfører forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, melder politiet i innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 8:50 på helt vanlig vis. Nå fram mot lokale nyheter. Her Genesis og Glad of Confusion.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Elin Haglund Engen fra Løten kreftfri etter å ha vært igjennom en alvorlig tarmkreftdiagnose. Hun oppsøkte lege fordi hun trodde var en bagatell, men undersøkelser viste kreft i tykktarmen med spredning. Etter en omfattende operasjon på Radiumhospitalet så hun i dag tilbake i jobb et par dager i uka og går daglige turer med hunden Birk. Nå deler hun historien sin i forbindelse med Kreftforeningens opplysningskampanje. Foreningen oppfordrer alle som får tilbud om tarmscreening til å ta testen. Den kan oppdage kreft tidlig og redde liv, skriver mittløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir redusert framkommelighet på Nøttåsveien i Heradsbygda de kommende ukene. Årsaken at Innlandet fylkeskommune skal skifte ut tre stikkrenner på strekningen. Arbeidene fører til lysregulering, omkjøringer og perioder med stengt vei. Først blir det arbeid mellom Nøttåsveien 128 og 154, deretter følger arbeidet mellom nummer 166 og 182 med omkjøring via fureknappen i deler av perioden. Fra 12. til 17. juni så ble veien stengt på nytt, og trafikken ledes da om Lussberget. Fylkeskommunen sier arbeidet nødvendig for å sikre både veien og framkommeligheten framover, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken i norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå er jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
10: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
11: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
10: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
12: Vilket jävla liv va.
0: Endelig morgen ruller och går med Elverum bil.

River, sånne som oss. Så en titt I politiloggen. Politiet hadde en trafikkontroll langs Eggelina I Gran I natt, I krysset Eggelina og Råsums Gutua, for de som vet hvor det. Det endte med to forenklet forelegg og to førekort beslag for fartsovertredelser. I tillegg så fikk en bilfører forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det kom melding om to ran på Gjøvik I går, et klokka 17.40 og et klokka 20.10. Tre personer pågrepet etter hendelsene, to av de under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Den første fornærmede fikk påført mindre skader, mens den andre behandlet helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet jobbet I går kveld med å hente inn mer informasjon og har ikke så mye mer oversikt over hendelsen foreløpig, melder politiet I innlandet.

0: Norges VM-tropp representert direkte fra Gruestadion. Anders, så var det å få hele Norge inn til Grue.
1: Det kjempestas. Vi ser også at det mange grusukninger, solørfolk som har kommet hit. Anslagsvis mellom 600 og 800 stykk her I dag som har ført med på det hele.
0: Du styreleder I Grue IL, og dette her jo da hemmebana og oppstarten for både Ståle og Kenta. Altså, her betyr det for de yngre da, som nå du leder, kan man jo si, og få besøkt av seg gutta.
1: Det betyr enormt mye for dem. De ser at det muligheter for å komme opp dit Ståle og Kenta har vært, for de har jo startet her og jobbet seg oppover til der de I dag, og det veldig stort for de små å se at det finnes muligheter.
0: President I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, altså dette med breddeidrett og ikke minst fotbollen på mindre steller, den viktig.
2: Ja, altså vi veldig stolt av vår modell, og den handler jo om at bredd og topp henger sammen, og at vi ikke har akademier I barnefotballen, sant? At folk skal være lokalt, og Ståle lever dette ut, Kenta lever dette ut, de snakker alltid om Grue, de tenker alltid på Grue, de hilser hjem til Grue, så det var veldig naturlig for oss å komme hit og ha uttaket, og på den måten understreke selve fotballmodellen vår, som hele tiden under press, og det ikke noe som gitt med den, men den må jobbes med, og vi heldige som har en landslagssjef og et trenerapparat som har det sånn inni huden da.
0: Og nå jo pressekonferansen straks hun har gjort her, og nå skal de mindre hjem. Her har tilbakemeldingen vært fra de små som har møtt opp her I dag, Anders.
1: Nei, jeg får tilbakemeldingen på at det har vært et kjempebra arrangement for de små og store, og det setter jeg veldig pris på. Vi har kastet oss veldig rundt her, for det var jo kort tid på å planlegge hele prosessen fra da vi fikk beskjeden at det skulle hit.
0: Men du, Lise, har du vært positiv hele veien til å flette dette ut til Ullevål?
2: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, ellers så blir det på tatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
0: Her tror du at det her har du si for ny rekruttering inn til fotbollen da?
2: Altså selvfølgelig det å komme til VM I seg selv en vanvittig boost. Det vil samle hele nasjonen. Vi jo selvfølgelig opptatt av å få fram at vi jo mesterskap med kvinnene våre hele tiden, men det noe spesielt med at vi har ventet veldig lenge. Vi føler vi har underprestert litt med herrelandslaget. Hatt utrolig tro på dette prosjektet Ståle og Kenta Brede og de andre har ledet. Når vi ikke kvalifiserte til EM, så synes jeg allikevel at det var et prosjekt som jeg ikke ville rokke ved. Vi var helt trygge på avgjørelsen med å beholde Ståle, og det jo selvfølgelig en stor lettelse å kjenne at man nå kan lage disse evige minnene for barna. For til syvende og sist, så det jo litt det toppfotball egentlig handler om. Det at det skal skape evige minner og på en måte samlingspunkt for barna våre.
0: Og du, Anders, du steller stadion til disposisjon ved neste VM-uttak, og du?
1: Det kan vi godt gjøre, at det kan være fast uttak her.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Ja, da rukket den,
5: ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

Ja, ja, ja, ifra Jonas Lund. Klokka ganske snart 9, og vi tar oss siste nytt når vi kommer dit. Fram mot helslaget Christer Sandelin. Det hun vil ha.

0: endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 9, og her siste nytt.
2: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det har også bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som er så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: 3 personer pågrepet etter 2 ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. 2 av de pågrepne under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De 3 pågrepne siktet i begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i innlandet i pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
6: Det som er bra med lørdagen er at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skyddekket er litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Imitation of Life, R.E.M. God fredag, 22. mai. Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til ved inngangen til pinsehelga. Det skal handle om værutsiktene for langhelga ganske snart. Vi tar en prat med meteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan det egentlig ser ut etter blant annet Luis Capaldi.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Altså du, ja, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
12: Det blir dikt og hardmetall på Sebs Hotel I Hamar I kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen I spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen I Ringsaker, de har åpent gjennom hele påskehelgen, og flere av andre regionsmuseer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her I regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes I gang klokka 17 på Briskeby.

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi det tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, den vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesial helg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer da, begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekk unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt en 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skydekket litt skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for som ligger sol oppe hos der, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha. Det blir veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyld, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så an til å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinsehelgen.
0: Du, det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol, så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem hvis man ute I hagen og styre med det ene og det andre.
2: Ja, det sa Rafael Escobar Løvdal, meteorolog. Takk til reporter Hege Haga Løkken.

So we sit to fall in love. Det her var Olivia Dean I endelig morgen. 15 bilister fikk motorstopp etter å ha fylt bensin hos Uno X ved CC på Gjøvik for en uke siden. Nå opplyser Uno X at årsaken var vann I bensinen, og feilen skjedde I forbindelse med arbeid på stasjonen, da det ved en feil kom vann på tanken for blyfri 95. Uno X sier tankene nå tømt, og trykktestet fylt med nytt drivstoff, og at det igjen trygt å fylle på stasjonen. Alle berørte kunder vil få dekket kostnadene sine, enten via forsikring eller ved å kontakte Uno X direkte, det skriver Oppland Arbeiderblad I dag. Det her YouTube, Stuck in a Moment.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Elin Hagelund Engen fra Løten kreftfri etter å ha vært igjennom en alvorlig tarmkreftdiagnose. Hun oppsøkte lege fordi hun trodde var en bagatell, men undersøkelser viste kreft i tykktarmen med spredning. Etter en omfattende operasjon på Radiumhospitalet så hun i dag tilbake i jobb et par dager i uka og går daglige turer med hunden Birk. Nå deler hun historien sin i forbindelse med Kreftforeningens opplysningskampanje. Foreningen oppfordrer alle som får tilbud om tarmscreening til å ta testen. Den kan oppdage kreft tidlig og redde liv, skriver mittløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir redusert framkommelighet på Nøttåsveien i Heradsbygda de kommende ukene. Årsaken at Innlandet fylkeskommune skal skifte ut tre stikkrenner på strekningen. Arbeidene fører til lysregulering, omkjøringer og perioder med stengt vei. Først blir det arbeid mellom Nøttåsveien 128 og 154, deretter følger arbeidet mellom nummer 166 og 182 med omkjøring via fureknappen i deler av perioden. Fra 12. til 17. juni så ble veien stengt på nytt, og trafikken ledes da om Lussberget. Fylkeskommunen sier arbeidet nødvendig for å sikre både veien og framkommeligheten framover, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken i norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå er jo jeg en som er kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakker så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskya og skya vær i dag, muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 21 grader.
5: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jon

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.

0: Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo det bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
0: Elverums største rival I håndballens eliteserie de siste sesongene, Kolstad, må også neste sesong starte serien med minuspoeng. Det to minuspoeng trønderne må starte med, det skriver NRK Innlandet.

0: Torsdag ble landslagsuttak på Grue stadion. Der treffer jeg faktisk en odøling, Vidar Sannerud. Hva din rolle akkurat oppi dette her?
1: Du bare med å tilrettelegge for konferansen, eller pressekonferansen, så det det ingen stor oppgave jeg har.
0: Men det må jo være litt spesielt å gjøre det her på Grue stadion, for dette skjer jo vanligvis på Ullevål.
1: Du, det veldig moro, og det jo artig at man kan dra det ut i, til, og spesielt hit til Grue, da, som både Kenta og Ståle herifra, så det jo, dette jo, har vi aldri gjort før, faktisk, så det blir veldig spennende. Og dette kommer til å bli fint, mye folk her, veldig mye folk.
0: Og så det jo hyggelig da, som glomdøler, at vi faktisk har to såpass trenerkapasiteter som kan lede Norge til et VM.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det jo fantastisk at Ståle og Kenta klarte det. Så hele norsk fotball jo, ja, vi har mye å takke om for det betyr så mye for hele norsk fotball, ikke bare for landslaget, men for interessen for fotball, for vi merker jo veldig godt. Nå har vi jo kamper utover høsten som utsolgt allerede, så det helt, skal si, helt unikt.
0: Hva betyr det for rekrutteringen til fotballen da, at man på en måte har så, at det kommer gutter fra bygda og får til noe sånt?
1: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo det bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball i mange år. Så om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steller. Det kommer ofte spillere fra mindre steller, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da, der ute i distriktene.
0: Du ble ikke så mange landskamper selv på deg. Du litt misundelig nå?
1: Skal jeg gjennomføre den troppen her? Men det jo ikke litt for sent, men nei, men det jo, altså, ja, jeg levde på min tid og hadde min karriere, og jeg var bare privilegiert som fikk være i den perioden som jeg var på Kongsvinger, for det var jo bare moro. Det var kjempeartig.
0: Og skal de til USA, der var jo du på treningsleir, hvis jeg ikke husker helt feil, og dere ble rana. Har du gitt noen råd til hvordan man skal unngå det?
1: Det bør vi passe på der borte, for det jo et land som litt, skal si for noe, litt annerledes akkurat nå enn det vi vant til da, med USA, men det kommer helt garantert til å bli et fantastisk mesterskap, så vi gleder oss til å reise dit bort. Det blir kjempeartig.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at de passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ja, da er det den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne, det litt krise her, det tomt for...
9: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som er så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: 3 personer er pågrepet etter 2 ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. 2 av de pågrepne er under 18 år, mens den tredje er i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De 3 pågrepne er sikta i begge sakene, og sakene er fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i innlandet i pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
5: Det som er bra med lørdagen er at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket er litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppås der.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Alone Heart på en fredags formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending her på din lokale radio. Jeg heter Trond Harald, og endelig så det fredag, og det bare å glede seg, for det blir langhelg denne helgen også. På grunn av pinse så det langhelg. Vi skal telle ned mot denne lange helgen, mot, eller med blant annet Buggles Sigrid og aller først Ruben. Med Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
9: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sigrid og hennes Blue her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for både ABBA og Ariana Grande. Vi skal snakke om en litt hyggelig pinsenyhet også, etter Buggles og Video Kill the Radio Star.

du klar for en skikkelig god nyhet inn I pinsehelgen? Det ligger an til å bli en skikkelig sommervarm pinse her I innlandet. Vi ikke de stedene som får det varmest, det Telemark og Buskerud, der kan det komme opp til 25 varmegrader, men ellers lover meteorologene opp godt over 20 grader flere steder. Og det beste, det at det slik at godværet det holder seg gjennom hele pinsehelgen og videre inn I neste uke. Men hva sommer uten litt regn og torden? Og det kommer på lørdag, men det spå veldig lite av det, eller ser det ut til å bli mye sol og varme, så det bare å finne fram paraply, solhatt og solkrem heter det.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Bonjour. La mer. Amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

The Fate of Ophelia her på din lokale radiostasjon, en av de største låtene I 2026, dette her. Mark Knopfler med Cannibals og Bendik, alle tårer uten grunn etter One Direction.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter ny Beatles ifra 2023. Now and then.

0: alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
12: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tilsammen tre personer ble pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen rett før klokka 18. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20 år. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Senere på kvelden fikk politiet melding om nok et ran I Gjøvik sentrum. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker nå om ranene har sammenheng.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Matchbox 20, det var Unwell du fikk her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert 11 denne fredags formiddagen. Det blir Backstreet Boys og Paul Abdul etter taus. Her sett fyr på himlen. God fredag.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
4: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
5: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
8: Mats,
9: ja.
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Er du langt på håret, da bør du gå til frisøren nå, for det er fare for frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel klarte ikke å bli enige om forhandlingene. Nå går saken videre til Riksmekleren, og et av de store stridsspørsmålene her også er forskuttering av sykepenger og høyere minstelønn. Fagforbundet mener arbeidsgiversiden ikke har møtt dem på de viktigste kravene, og på den andre siden så sier NHO at mange frisørsalonger er små bedrifter som ikke har økonomi til å håndtere mer ansvar og økte kostnader ved sykefravær. Frisøroverenskomsten den gjelder over 4000 årsverk i bransjen. Foreløpig det ikke satt noe dato for mekling. Dersom man ikke blir enig, så det langhåret folk og streik der ute.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant? Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Erik Lukashaugen, denne gangen tar vi gull hjem, passert 11:30 fredag formiddag. Det blir lokale sportsnyheter om bare noen få minutter. Det Sophie Ellis Bexter aller først med Murder on the Dance Floor.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
1: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
3: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det bare det beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Så om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Elverums største rival I håndballens eliteserie de siste sesongene, Kolstad, må også neste sesong starte serien med minuspoeng. Det to minuspoeng trønderne må starte med, det skriver NRK Innlandet.

Johnny California ifra Red Hot Chili Peppers på en fin, fin fredag. Nå klokka straks 12. Du får nyheter hver etter Hagle og Ingebjørg Glatland. Baby, du rå.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tilsammen tre personer ble pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen rett før klokka 18. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20 året. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Senere på kvelden fikk politiet melding om nok et ran I Gjøvik sentrum. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker nå om ranene har sammenheng.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: Carly Simon og You're So Vain på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den straks 10 over 12, og du har I vente både One Too Many og Mariah Carey. Etter Tobias Steen, som du sikkert finner på en og annen festival denne sommeren. Her han med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Pinsen en fin tid å pynte opp i hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelga. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både i planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

du klar for en skikkelig god nyhet inn I pinsehelgen? Det ligger an til å bli en skikkelig sommervarm pinse her I innlandet. Vi ikke de stedene som får det varmest, det Telemark og Buskerud. Der kan det komme opp til 25 varmegrader, men ellers lover meteorologen opp godt over 20 grader flere steder. Og det beste, det at det slik at godværet det holder seg gjennom hele pinsehelgen og videre inn I neste uke. Men hva sommer uten litt regn og torden? Og det kommer på lørdag, men det spådd veldig lite av det, eller ser det ut til å bli mye sol og varme, så det bare å finne fram paraply, solhatt og solkrem heter det.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

under våre laken, hyllesten til Marit Larsen, signert Synne Vo på din lokale radiostasjon. Eric Carmen, Hungry Eyes på vei, etter Bruno Mars og David Guetta.

Olsen Brothers og Fly on the Wings of Love vinner av Eurovision Song Contest tilbake igjen I år 2000 var det vel. Klokka den går mot ett. Det blir både Sebi og Claudia Scott før ferske nyheter etter Madeleine. Her Henna mot himmelen.

0: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Akvar.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums radio. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år. For grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuhell der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Det sa også assistenttrener Kent Bergersen I forbindelse med landslagsuttaket I går. Mer om denne saken I våre sendinger senere I dag.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Bittersweet Symphony. Det er The Verve på din lokale radio her I Innlandet. Straks 9:09 denne fredags ettermiddagen. God fredag, Alex, unnskyld, Alan heter han, Alan Walker på vei med The Drum etter Delara. Alex Warren, han kommer litt senere. Det fort gjort å ta feil. Her Delara og sjelen.

Er du langt på håret, da bør du gå til frisøren nå, for det er fare for frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel klarte ikke å bli enige om forhandlingene. Nå går saken videre til Riksmekleren, og et av de store stridsspørsmålene her også forskuttering av sykepenger og høyere minstelønn. Fagforbundet mener arbeidsgiversiden ikke har møtt dem på de viktigste kravene, og på den andre siden så sier NHO at mange frisørsalonger små bedrifter som ikke har økonomi til å håndtere mer ansvar og økte kostnader ved sykefravær. Frisøroverenskomsten den gjelder over 4000 årsverk i bransjen. Foreløpig det ikke satt noe dato for mekling. Dersom man ikke blir enig, så det langhåret folk og streik der ute.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
8: Og helgegodt levert.
7: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp på en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
1: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis

0: Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Elverums største rival I håndballens eliteserie de siste sesongene, Kolstad, må også neste sesong starte serien med minuspoeng. Det to minuspoeng trønderne må starte med, det skriver NRK Innlandet.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Vampire ifra Olivia Rodrigo. Og med det så våre timer over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på tirsdag. Ha en strålende pinse, så høres vi plutselig igjen. Frem til ferske nyheter, Limp Bizkit, med en cover av The Who, Behind Blue Eyes.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-zone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-zonen. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
4: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn I dag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ja, vi starter ettermiddagssendingen denne fredagen med litt OL-minner fra den gang det var sommer-OL I Seoul I Sør-Korea. Hand in hand med Koreana var den offisielle låta da. Kan du huske hvilket år det her var? Det kanskje lenger siden enn det du tror. 1988. Det faktisk 38 år siden det her. Håper du har en fin fredag. Vi gleder oss til helgen. Det blir bra pinsevær sånn all over I innlandet. Unntaket vel kanskje morgendagen lørdag, da det kan komme noen ganske kraftige regnskurer både her og der. Men både søndag og mandag ser også både varme og til dels solrike ut. Vi skal ta deg inn I pinsehelgen med god musikk, nyheter og underholdning. Dette Hunter og Audrey Nuna med Golden.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindersmoen.
5: Elverumbil.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger,
12: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Det blir dikt og hardmetall på Sebs Hotel I Hamar I kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen I spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen, sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen I Ringsaker, de har åpent gjennom hele påskehelgen, og flere av andre regions museer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her I regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes I gang klokka 17 på Briskeby.

0: Norges VM-tropp representert direkte fra Gruestadion. Anders, så var det å få hele Norge inn til Grue?
1: Det kjempestas. Vi ser også at det mange grusokninger, solørfolk som har kommet hit. Anslagsvis mellom 600 og 800 stykk her I dag som har ført med på det hele.
0: Du styreleder I Grue IL, og dette her jo da hemmebana og oppstarten for både Ståle og Kenta. Altså, her betyr det for de yngre da, som nå du leder, kan man jo si, og få besøk av seg gutta.
1: Det betyr enormt mye for dem. De ser at det muligheter for å komme opp dit Ståle og Kenta har vært. For de har jo startet her og jobbet seg oppover til der de I dag. Og det veldig stort for de små å se at det finnes muligheter.
0: President I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, altså dette med breddeidrett og ikke minst fotbollen på mindre steller, den viktig.
2: Ja, altså vi veldig stolte av vår modell, og den handler jo om at bredd og topp henger sammen, og at vi ikke har akademier I barnefotballen, sant? At folk skal være lokalt, og Ståle lever dette ut, Kenta lever dette ut, de snakker alltid om Grue, de tenker alltid på Grue, de hilser hjem til Grue, så det var veldig naturlig for oss å komme hit og ha uttaket, og på den måten understreke selve fotballmodellen vår, da, som hele tiden under press, så det ikke noe som gitt med den, men den må jobbes med, og vi heldige som har en landslagssjef få et trenerapparat som har det sånn inni huden da.
0: Og nå jo pressekonferansen straks unnagjort her, og nå skal de mindre hjem. Her starter tilbakemeldingen vært fra de små som har møtt opp her I dag, Anders?
1: Nei, jeg får tilbakemelding på at det har vært et kjempebra arrangement for de små og store, og det setter jeg veldig pris på. Vi har kastet oss veldig rundt her, for det var jo kort tid på å planlegge hele prosessen. Fra da vi fikk beskjeden at det skulle hit.
0: Men du, Lise, har du vært positiv hele veien til å flette dette ut til Ullevål?
2: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakker så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, ellers så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
0: Her tror du at dette har å si for ny rekruttering inn til fotbollen da?
2: Altså selvfølgelig det å komme til VM I seg selv en vanvittig boost, det vil samle hele nasjonen. Vi jo selvfølgelig opptatt av å få fram at vi jo mesterskap med kvinnene våre hele tiden, men det noe spesielt med at vi har ventet veldig lenge. Vi føler vi har underprestert litt med herrelandslaget. Hatt utrolig tro på dette prosjektet Ståle og Kenta Brede og de andre har ledet. Når vi ikke kvalifiserte til EM, så synes jeg allikevel at det var et prosjekt som jeg ikke ville rokke ved. Vi var helt trygge på avgjørelsen med å beholde Ståle, og det jo selvfølgelig en stor lettelse å kjenne at man nå kan lage disse evige minnene for barna. For til syvende og sist, så det jo litt det toppfotball egentlig handler om. Det at det skal skape evige minner og på en måte samlingspunkt for barna våre.
0: Og du, Anders, du steller stadion til disposisjon ved neste VM-uttak, og du?
1: Det kan vi godt gjøre, at det kan være fast uttak her.

Det var Gabrielle det. Låta heter Hjemme. Ja, det en strålende dag I innlandet I dag, sånn værmessig, med mye sol og blå himmel og behagelige temperaturer. En fin dag å feire bursdag på, kanskje. Vi skal se hvilke kjente personer fra innlandet som har mulighet til et lite fødselsdagsselskap I dag, om ikke lenge, etter My Try to Forget You. Hva?

Det var meg som sang Try to forget you. I dag det bursdagen til filmregissør Christian Lo fra Vinstra. Han bor på Lillehammer og jobber I produksjonsselskapet Filmbind. Har regissert flere norske spillefilmer. Blir 49 år I dag. Hockeylegenden Geir Svensberge har bursdag I dag, blir 52 år, spilte 10 sesonger for Storhamar I sin tid og fikk også 40 landskamper. En av Storhamars mest utviste spillere gjennom tidene står det om Geir Burgeren, som han ble kalt Svensberge på Wikipedia. Svein Ystnes blir 73 år I dag, tidligere fotballkeeper, var Kongsvingers siste skanse I over 100 seriekamper på 80- og 90-tallet, også vært engasjert I Kongsvinger fotball I tida etter det. Var aktiv keeper til han var 40 år, Svein Ystnes. Vi skal ha mer musikk, denne kommer fra CLMD og Skinny Days, Slow Me Down.

0: Torsdag var det landslagsuttak på Grue stadion. Der treffer jeg faktisk en odøling, Vidar Sannerud. Hva din rolle akkurat oppi dette her?
1: Du bare med å tilrettelegge for konferansen, eller pressekonferansen, så det ingen stor oppgave jeg har.
0: Men det må jo være litt spesielt å gjøre det her.

0: På Grue stadion da, for dette skjer jo vanligvis på Ullevål.
1: Det veldig moro, det jo artig at man kan dra det ut i, til, og spesielt hit til Grue da, som både Kenta og Ståle ifra, så det jo, dette jo, har vi aldri gjort før faktisk, så det blir veldig spennende. Og dette kommer til å bli fint, mye folk her, veldig mye folk.
0: Og så det jo hyggelig da, som glomdøler, at vi faktisk har to såpass trenerkapasiteter som kan lede Norge til et VM.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det jo fantastisk at Ståle og Kenta klarte det. Så hele norsk fotball jo, ja, vi har mye å takke om for, for det betyr så mye for hele norsk fotball, ikke bare for landslaget, men for interessen for fotball, for vi merker jo veldig godt. Nå har vi jo kamper utover høsten som utsolgt allerede, så det ja, det helt, hva skal jeg si, helt unikt.
0: Hva betyr det for rekrutteringen til fotballen da, at man på en måte har så, at det kommer gutter fra bygda og får til noe sånt?
1: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo det bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og har hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball i mange år. Så om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi hjemme og simulerer til den type fotball da, der ute i distriktene.
0: Du var ikke så mange landskamper selv på deg. Er du litt misunnelig nå?
1: Skal jeg gjennom den troppen her? Men det jo ikke litt for sent, men nei, men det jo, altså, ja, det, jeg levde på min tid og hadde min karriere, og jeg var bare privilegiert som fikk være i den perioden som jeg var på Kongsvinger, for det var jo bare moro. Det var kjempeartig.
0: Og skal du til USA, der var jo du på treningsleir, hvis jeg ikke husker helt feil, og dere ble rana. Har du gitt noen råd til hvordan man skal unngå det?
1: Det bør vi passe på der borte, for det er jo et land som litt, skal si for noe, litt annerledes akkurat nå enn det vi vant til da, med USA, men det kommer helt garantert til å bli et fantastisk mesterskap, så vi gleder oss til å reise dit bort. Det blir kjempeartig.

0: Tar du den, ja?
1: Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen,
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende
2: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Pinsen ei fin tid å pynte opp i hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelga. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både i planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra.

0: Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel i 1875 så ble metersystemet innført I Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser I fredstid. Og i 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala.
1: 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Thousands are dead. One quarter of the nation, over 2 million homeless, whole cities have been reduced to shambles.
0: I 1985 ble Tyholttårnet åpnet, og I 1990 ga Microsoft ut Microsoft Windows 3.0. Og I 2017 ble det begått et terrorangrep utenfor Manchester Arena under en konsert med Ariana Grande.
2: Oh my god, what's going on?

0: sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt flere kontroller i innlandet i dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet i 80-sone der i dag var 144 km i timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 i dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet i 50-sona. Der var det 66 km i timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett i midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet i over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her i innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører i Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer i regionen, blant annet ordføreren i Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK i dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen i dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt i 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord i dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og i denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
4: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn i dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

da, noen sannhetens ord der fra Dance with a Stranger. Everyone needs a friend. Håper du har en fin fredag, klar for pinsehelgen. Ikke like bra vær som I dag hele helgen. Spesielt I morgen så kan det vel komme noen regnskurer, men alt I alt så kunne det vært atskillig verre, vi får si det sånn. Opp rundt 20 grader og en god del sol, spesielt da I dag, søndag og mandag, som det ser ut I grove trekk akkurat nå. Det flere nye filmer som kommer til Kino Innlandet I dag. De skal vi ta en titt på om ikke lenge. Litt sånn lifehacks, tips og triks inn I helgen får du også før klokka blir halv fire nå. Aller først Bruno Mars og I Just Might.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Pinsen en fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinselgen. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Hjemmefiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Ligemål. Joker, den gode naboen.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Det blir dikt og hardmetall på Sebs Hotel I Hamar I kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen I spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen, sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen I Ringsaker, de har åpent gjennom hele påskehelgen, og flere av andre regionsmuseer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her I regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes I gang klokka 17 på Briskeby.

0: Fredag betyr blant annet nye filmer på kino, og innlandet I dag så det Norges premiere på et par skumle filmer. Grøsseren Obsession for eksempel handler om en håpløs romantiker som forelsket I kollegaen sin, men han klarer aldri å si det til henne. Så en dag så får han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet, men det angrer han snart på.
1: You'll get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
1: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
1: No.
0: Og denne grøsseren Obsession, den har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Otta på søndag. Og dette altså ikke den eneste skumle filmen som har premiere I dag. Også grøsseren Passenger å se på kino mange steder denne fredagen. Handler om et ungt par som vil legge bylivet bak seg, og de legger ut på en lang roadtrip. Så de en natt vitne til en grusom bilulykke, og etter det så merker de at noe demonisk har begynt å følge etter dem.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? Something unholy.
1: Something's following us.
0: Og denne skrekkfilmen, som altså heter Passenger, den har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Ukas store premiere var jo det nye Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu, som hadde verdens premiere på onsdag. Den fortsatt å se på de aller fleste kinoer I innlandet, også nå I helgen.
5: Are you scared? You should be.
6: Good job, baby.
5: This is the way.

0: Vi må innom vår spalte Lifehacks også I dag. Litt gode tips og triks inn I helgen.
1: Ja da, tips og triks for en enklere hverdag. I dag så skal vi snakke om den såkalte ziplock-posen, altså blanke plastikkposer som går an å lokke igjen med en sånn lokkemekanisme I toppen. Og det kan man for eksempel bruke på stranda om sommeren. Jeg har prøvd det selv, og det å legge mobiltelefonen inn I en sånn pose og lokke igjen, da føler du deg trygg for at det ikke skal komme sand og vann på telefonen din, pluss at siden posen gjennomsiktig, så kan du selvfølgelig se hvem som ringer og til og med svare gjennom posen. Da. Veldig godt strandtriks der med ziplock-pose. Så det sånn at hvis du har en litt sånn stor ziplock-pose, så kan du putte en hel iskremboks, en 2 liter is for eksempel, opp I en sånn pose og putte den I fryseren, for da holder isen seg akkurat passe myk. Den ikke sånn steinhard når du tar den ut, pluss at den ikke krystalliserer seg som noe is gjør I fryseren hvis den har vært åpnet en gang og satt tilbake, for eksempel. Magisk effekt av en sånn pose utenpå isboksen, altså.
0: Kan trengs I helgen når det blir godt og varmt.
1: Absolutt. Til slutt, et ziplock-pose-triks for omelettlaging. Greit på tur, for eksempel. På bål, du har en sånn ziplock-pose, du tar opp I et par egg, rister litt så det blander seg, og så har du opp I det du vil av omelettfyll, skinke, ost, sopp, krydder, for eksempel grønnsaker, rister her sammen, og så kan du bare lokke igjen posen I toppen og putte den opp I litt sånn kokende vann. La det ligge der til rett og slett egg stivner, så har du en fiks ferdig omelett. Fint å ta over kjelen på bålet eller I heimen hvis du skal ha med deg niste på tur, for eksempel.
0: Litt hashtag sippetips der altså.
1: Ja.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
1: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
13: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn i dag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår spalte Fakta om innlandet ved å se nærmere på kommunevåpen.
2: Ja, prøv å finne litt sånn bakgrunn og historie for kommunevåpnene. I går var vi I Ringsaker og I Stange, I dag så drar vi til Kongsvinger. Vi husker at de kommunevåpna vi så opp I går, de ble laget på 80-tallet, men Kongsvinger sitt kommunevåpen, det ble godkjent ved kongelig resolusjon, som det ble den gang, den 25. juni I 1926. Det begynner å bli noen år siden. Det var jo slik at fram til 2018 så ble alle kommunevåpen I Norge godkjent av kongen I statsråd, fint skulle det være, men etter 2018 så det så enkelt som at kommunene bestemmer det selv. Byvåpnet til Kongsvinger, tegnet av redaksjonssekretær I avisen Hedmarkens Amstidene, J.W. Oftedal det som har skissert Kongsvingers byvåpen og kommunevåpen. Det jo som kjent en festning, Kongsvinger festning, på en litt sånn stilisert måte, enkle streker. Og så det Glomma, som en sånn bølgete strek. Og så det også en svart farge som representerer barskogen I området. Rødfargen på himmelen til Kongsvinger sitt kommunevåpen hentet fra det norske flagget, og den rødfargen skal markere Kongsvinger festnings rikshistoriske betydning, intet mindre. Og så det at I en del utgaver av Kongsvinger sitt byvåpen eller kommunevåpen, så har man tre sånne gulltårn på toppen, og det indikerer at Kongsvinger har kjøpstadsrettigheter. Dette tårn I gull, som de første årene, det var fem av dem til å begynne med, men så ble det redusert til tre, det så penere ut, fant de ut etter hvert I Kongsvinger. Og denne rødfargen som vi ser I kommunevåpnet, den går blant annet igjen I Kongsvinger sine fotballdrakter.
1: Så da vet vi litt mer om kommunevåpnet I Kongsvinger, som altså har 100-årsjubileum akkurat I år.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Det var hundrevis av mennesker som møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går kveld. For styreleder Anders Nysæter og Grue IL så handlet dagen først og fremst om

0: fotballglede og inspirasjon for de yngre i klubben. Presidenten i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, mener slike arrangementer viser styrken i norsk breddefotball, og sier hun hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
1: Ja, det, nå jo jeg en som jeg kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer, så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakker så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, ellers så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
0: Og Vidar Sannerud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda og trekke fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet fram både landslag og hele norsk fotball. Sannerud understreker at suksessene gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det er jo bare eliten, det er jo det bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue er jo et av de eksemplene, og har hatt flere landslagsspillere som har vært herfra og preget norsk fotball i mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det er mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det er kjempeviktig at vi er med og simulerer til den type fotball da.
0: Lørdag 30. mai så arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix i Nordahl Camping i Lom. I år deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glomdal, utstyr og motorhistoriske forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med i over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
3: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så er det vel nå kanskje borte i 20 års jubileum, tenker jeg. Så det er mange, og i år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier og...
0: Så til Østerdalen, for snart 3 måneder siden så stengte dørene på kaféen Bunova Café i Vingelen. Nå kan de igjen åpne dørene for lørdagskafé i morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder i Bunova, Ann-Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen i bygda. Alt ikke helt ferdig enda, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
4: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes. Det blir ikke noen sånn offisiell åpning i morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så i morgen er det vaffel og kake for dem som da vil komme. Og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaffen vært stengt siden mars.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

God fredag, klokka begynner å nærme seg fire, og vi skal få med oss litt nyheter om ikke lenge. I den neste timen av ettermiddagssendingen blir det blant annet VG-liste skattekiste som alltid, før vi tar helg. En del høydepunkter på sportsfronten når det gjelder toppidrett I helga. I dag starter jo slutspillfinalene for Storhamar håndball. De har kommet seg helt til finalene etter å ha slått ut blant annet Larvik. Nå det Sola som motstander I best av tre kamper. Første finale bort. I dag, og så det returoppgjør på Hamar neste uke for Storhamar. Andre pinsedag på mandag blir jo en stor fotballdag. Det jo en av fotballens festdager I mai, selv om kanskje 16. mai den aller største. Nå skal jo HamKam få besøk av Lillestrøm på Briskeby på mandag, og dette jo siste hjemmekamp for HamKam på en god stund. Det blir jo en lang VM-pause etter det her, I hvert fall når det gjelder hjemmekamper. Så benytt sjansen på mandag, og så skal Kongsvinger dra til nye Nadderudstadion for å møte Stabæk på mandag. Kongsvinger ligger på toppen av Obos-ligaen, ikke tapt enda hittil I sesongen. Vi får se hvordan det går med Stabæk på mandag. Nyheter blir det etter en 80-tallsklassiker fra Mr. Mister, Broken Wings.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-zone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-zoner. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjente ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuhell der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nor I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nor.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn I dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Here I Am, og det var det Bryan Adams som sa og sang. God fredag, håper du klar for pinsehelgen. Deilig med fri for mange på mandag, vil jeg tro. Nytt I år, for neste år så fant vi ut at 17. mai kommer på andre pinsedag, så da det en mindre fridag å kose seg med I 2027, men I år så blir det en deilig pinsehelg med I hvert fall en god del pent vær. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet hockeylegenden Geir Svensberge, som blir 52 år I dag. Burgeren var kallenavnet hans, spilte 10 sesonger og... flere hundre kamper for Storhamar Geir Svensberge. Og det står om han på internettet at han blant annet en av Storhamars mest utviste spillere gjennom tidene. Morsomt å ha med seg det også, sånn I ettertid. Det på tide med mer musikk før vi skal få VG-liste skattekiste om noen få minutter. Dette Tobias Sten og Synne Vo, ingen her deg.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Hjem og Fix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Det blir dikt og halmetall på Sebs Hotel I Hamar I kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen I spissen på gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen I Ringsaker, de har åpent gjennom hele påskehelgen, og flere av andre regionsmuseer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her I regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes I gang klokka 17 på Briskeby.

0: Det er VG-liste skattekistetid, og det betyr vel, Gjøran, med den låten her at vi har gravd oss ganske langt ned I kista vår.
1: Ja da, vi har dratt helt tilbake til 1980 den uka her, og på tredje plass på VG-lista den 22. mai 1980 så fant vi altså Blondie med Call Me, en av de store hittene fra dette amerikanske bandet, og også da en låt til en film som så mange andre hitlåter på 80-tallet. Dette var en låt fra filmen American Gigolo, en dramatriller med Richard Gere I hovedrollen, har ikke helt gått inn I filmhistorien den kanskje, men låta den lever godt videre. Vi snakker altså mai-dagene I 1980, og da blir jo VG-lista preget av Grand Prix, eller Eurovision, for på andre plass så finner vi det norske bidraget til Eurovision det året her, og det var jo en litt sånn spesiell låt I Grand Prix-sammenheng, Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta med Sami Adnan.

Ja da, vi som begynner å bli godt voksne, vi husker den låta her godt. Vi gikk og nynna og joika på den alle mannen, og ble jo en norsk klassiker, selv om den ikke nådde helt opp I den internasjonale finalen. En 16. plass ble det ute I Europa, men en andre plass på VG-lista altså for 46 år siden I dag. Førsteplassen på VG-lista den 22. mai I 1980, det var også en låt fra Eurovision-sirkuset, og det var Mr. Eurovision himself, Johnny Logan, vi da snakker om. Han har jo vunnet Eurovision to ganger, og også skrevet en tredje låt som vant med en annen artist, så han jo liksom Mr. Grand Prix. Og Irland var jo inne I en veldig god periode på den tiden her, de har jo vunnet Eurovision sju ganger, tror jeg. Og det kom jo noen veldig tette seire, de tok jo førsteplass da I 1980, som vi snakker om nå, men så kom de også som nummer 1 I 1987, 92, 93 og 94, så de vant jo blant annet tre år på rad på 90-tallet, og Johnny Logan han kom jo senere med Hold Me Now som vinnerlåt I 1987, men første gang han gikk til topps, det var I 1980, og da nådde han også førsteplassen på VG-lista I Norge. For 46 år siden I dag, dette Johnny Logan og What's Another Year?

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn I dag.

boyband-klassiker fra cirka 25 år tilbake, Boyzone med Baby Can I Hold You. Før klokka blir 17 så skal vi blant annet høre mer om det som skjedde på Grue I går I forbindelse med landslagstroppen som ble offentliggjort. Paul Erik snakket blant annet med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Vi skal også ta en prat med meteorologen om hvordan pinseværet blir. Det litt ordentligt at det blir ganske greit vær. Fasit får vi om ikke lenge. Nå først One Republic, Need Your Love.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, med tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det er jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til VM. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så jeg stemmer jeg på den.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinn I VM-finalen, lover dere å name-droppe oss i Soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavnet etter noe.

0: fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi denne tåkeskyen henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, det vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut nå som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer da, begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også at dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt den 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, som skydekke litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos der, enn det på lørdagen vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha det. Det veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, i Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene i

0: her i Innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt. Da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyld, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der. Men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går. Men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader. Og selv om det regner på lørdagen, så er det ganske, ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så annet å bli litt tidligere i uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet i denne pinsehelgen.
0: Du, det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå er det jo høy sol, så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem som er ute i hagen og styre med det ene og det andre.

0: Pinsen ei fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinselja. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, ja. Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen. Det tid for

0: Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel I 1875 så ble metersystemet innført I Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser I fredstid. Og I 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala.
1: 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Thousands are dead. One quarter of the nation, over 2 million homeless, whole cities have been reduced to shambles.
0: I 1985 ble Tyholttårnet åpnet, og I 1990 ga Microsoft ut Microsoft Windows 3.0. Og I 2017 ble det begått et terrorangrepp utenfor Manchester Arena under en konsert med Ariana Grande.
2: Oh my god!

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-sone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-sona. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn I dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Mike and the Mechanics var det med Over My Shoulder. Vi tar deg inn I pinsehelgen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio. Det gjelder å kose seg nå I pinsehelgen, for du vet, den fridagen vi får på mandag nå, andre pinsedag, det jo den siste felles fridagen hvert år før første juledag, det har du kanskje ikke tenkt på. Vi har jo hatt både fridager og helgedager I påsken. Vi har hatt 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 17. mai og litt av hvert. Men nå det slutt for en stund, så nyt denne røde dagen på mandag, for det altså helt fram til jul, for vi får en ny røde dag, utenom vanlige søndager altså. Det blir en titt på hva som skjer der du bor I helgen av diverse arrangementer om ikke lenge. Vi skal også ta en rundtur I fylket og høre hva som skjer om dagen. Vi skal for eksempel innom det som skjedde på gru I går, mye morsomt det, og mye morsomt for breddefotballen. Vi skal høre fra fotballpresident Lise Klaveness, blant annet, hva hun tenkte om at landslagstroppen ble offentliggjort på Grue. Luis Capaldi først ut her nå med Stay Love.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Pinsen er en fin tid å pynte opp i hagen og på uteplassen. Da er det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelgen. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både i planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Det blir dikt og halmetall på Sebs Hotel i Hamar i kveld. Det nemlig release-konsert for bandet Sleggefett med Atle Antonsen i spissen. På gitar finner du Halvor Berg fra Hamar. I morgen det stand-up på festiviteten Bar & Scene i Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme står på scenen sammen med konferansier og komiker Tom Styve. Snilsberg familiepark på Gaupen i Ringsaker, de har åpent gjennom hele påskehelgen. Og flere av andre regionsmuseer og andre severdigheter har selvfølgelig også åpnet for sesongen, blant annet klatreparker som det mange av her i regionen. HamKam har ny eliteseriematch på Briskeby førstkommende mandag, altså andre pinsedag. Lillestrøm motstander, og det sparkes i gang klokka 17 på Briskeby.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det var hundrevis av mennesker som møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går kveld. For styreleder Anders Nysæter og Grue IL så handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngre I klubben. Presidenten I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, mener slike arrangementer viser styrken I norsk breddefotball og sier hun hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
2: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
1: Og Vidar Sannerud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda og trekke fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet fram både landslag og hele norsk fotball. Sannerud understreker at suksessene gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
3: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Lørdag 30. mai så arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix I Nordahl Camping I Lom. I år deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glomdal, utstyr og motorhistoriske forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
4: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi faste hytter vi leier og...
1: Så til Østerdalen, for snart 3 måneder siden, så stengte dørene på kaféen Bunova Café I Vingelen. Nå kan de igjen åpne dørene for lørdagskafé I morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brannsikra. Styreleder I Bunova, Ann-Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen I bygda. Alt ikke helt ferdig enda, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
5: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, så det blir ikke noen sånn offisiell åpning I morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så I morgen det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaffen vært stengt siden mars.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår spalte Fakta om innlandet ved å se nærmere på kommunevåpen.
2: Ja, prøv å finne litt sånn bakgrunn og historie for kommunevåpnene. I går var vi I Ringsaker og I Stange, I dag så drar vi til Kongsvinger. Vi husker at de kommunevåpna vi så opp I går, de ble laget på 80-tallet, men Kongsvinger sitt kommunevåpen, det ble godkjent ved kongelig resolusjon, som det ble den gang, den 25. juni I 1926. Det begynner å bli noen år siden. Det var jo slik at fram til 2018 så ble alle kommunevåpen I Norge godkjent av kongen I statsråd, fint skulle det være, men etter 2018 så det så enkelt som at kommunene bestemmer det selv. Byvåpnet til Kongsvinger, tegnet av redaksjonssekretær I avisen Hedmarkens Amstidene, J.W. Oftedal det som har skissert Kongsvingers byvåpen og kommunevåpen. Det jo som kjent en fest Kongsvinger festning på en litt sånn stilisert måte, enkle streker, og så det Glomma som en sånn bølgete strek, og så det også en svart farge som representerer barskogen I området, rødfargen på himmelen til Kongsvinger sitt kommunevåpen hentet fra det norske flagget, og den rødfargen skal markere Kongsvinger festnings rikshistoriske betydning, intet mindre. Og så det at I en del utgaver av Kongsvinger sitt byvåpen eller kommunevåpen så har man tre sånne gulltårn på toppen, og det indikerer at Kongsvinger har kjøpstadsrettigheter. Dette tårn I gull, som de første årene, det var fem av dem til å begynne med, men så ble det redusert til tre, det så penere ut, fant de ut etter hvert I Kongsvinger. Og denne rødfargen som vi ser I kommunevåpnet, den går blant annet igjen I Kongsvinger sine fotballdrakter.
1: Så da vet vi litt mer om kommunevåpnet I Kongsvinger, som altså har 100-årsjubileum akkurat I år.
0: Fakta om innlandet.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank. Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
10: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn i dag.

0: Fredag betyr blant annet nye filmer på kino, og innlandet I dag så det Norges premiere på et par skumle filmer. Grøsseren Obsession for eksempel handler om en håpløs romantiker som forelsket I kollegaen sin, men han klarer aldri å si det til henne. Så en dag så får han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet, men det angrer han snart på.
1: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
1: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
1: No.
0: Og denne grøsseren Obsession, den har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Otta på søndag. Og dette altså ikke den eneste skumle filmen som har premiere I dag. Også grøsseren Passenger å se på kino mange steder denne fredagen. Handler om et ungt par som vil legge bylivet bak seg, og de legger ut på en lang roadtrip. Så de en natt vitne til en grusom bilulykke, og etter det så merker de at noe demonisk har begynt å følge etter dem.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? Something unholy.
1: Something's following us.
0: Og denne skrekkfilmen, som altså heter Passenger, den har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Ukas store premiere var jo det nye Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu, som hadde verdenspremiere på onsdag. Den fortsatt å se på de aller fleste kinoer I innlandet, også nå I helga.
5: Are you scared? You should be.
6: Good job, baby.
5: This is the way.

0: Vi må innom vår spalte Lifehacks også I dag. Litt gode tips og triks inn I helgen.
1: Ja da, tips og triks for en enklere hverdag. I dag så skal vi snakke om den såkalte ziplock-posen, altså blanke plastikkposer som går an å lokke igjen med en sånn lokkemekanisme I toppen. Og det kan man for eksempel bruke på stranda om sommeren. Jeg har prøvd det selv, og det å legge mobiltelefonen inn I en sånn pose og lokke igjen, da føler du deg trygg for at det ikke skal komme sand og vann på telefonen din, pluss at siden posen gjennomsiktig, så kan du selvfølgelig se hvem som ringer og til og med svare gjennom posen. Da. Veldig godt strandtriks der med ziplock-pose. Så det sånn at hvis du har en litt sånn stor ziplock-pose, så kan du putte en hel iskremboks, en 2 liter is for eksempel, opp I en sånn pose og putte den I fryseren, for da holder isen seg akkurat passe myk. Den ikke sånn steinhard når du tar den ut, pluss at den ikke krystalliserer seg som noe is gjør I fryseren hvis den har vært åpnet en gang og satt tilbake, for eksempel. Magisk effekt av en sånn pose utenpå isboksen, altså.
0: Kan trengs I helgen når det blir godt og varmt.
1: Absolutt. Til slutt, et ziplock-pose-triks for omelettlaging. Greit på tur, for eksempel. På bål, du har en sånn ziplock-pose, du tar opp I et par egg, rister litt så det blander seg, og så har opp I det du vil av omelettfyll, skinke, ost, sopp, krydder, for eksempel grønnsaker, rister her sammen, og så kan du bare lokke igjen posen I toppen og putte den opp I litt sånn kokende vann. La det ligge der til rett og slett egg stivner, så har du en fiks ferdig omelett. Fint å ta over kjelen på bålet eller I heimen hvis du skal ha med deg niste på tur, for eksempel.
0: Litt hashtag sippetips der altså.
1: Ja.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
13: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
14: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tattet.
13: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
15: Vilket jävla liv va?

Klokka den nærmer seg 6 denne fredags ettermiddagen. Vi takker for oss for ettermiddagsstudio. Håper du får en fin, fin kveld videre og en deilig pinsehelg. Kos deg så masse som du kan, og så høres vi snart igjen på din egen lokalradio. Mer musikk blir det selvfølgelig utover kvelden. Først fra Roxette, nå for nyheter klokka 6, Queen O'Rain.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Mats!
4: Ja?
3: Har ikke du hentet noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
3: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Pinsen en fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelgen. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører vel å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare lasten i Horde-appen.
6: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du... Vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: Er det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke på scenen I Elverum.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Pinsen en fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinselja. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nu drar det seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassenguttene.
3: Fikk igjen på skatte, noe av silikon i tatte.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabøs. Really Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende
2: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Sportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare lasten i Horde-appen.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Pinsen ei fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinsehelga. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

30-års jubilanten Posse Robbygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.